ile ilo tu det saxone la man tamnasli nawya myo tolok samayo jin mapsala kunikat lutsane aptigum.